Elton John på Radio Alfa, I'm Still Standing. Og så kan jeg også byde velkommen her til Eftermiddagsradio den her søndag. Jeg er søndag, der har frem til kl. 18. Også tak til Bryan Adams og Bryan Adams Radio Show, som har sat siden kl. 10. Og det bliver altså til en enkelt sang for den her. Det er også dem, du kan høre grundlovsdag her på Radio Alfa, hvor vi har One Hit Wonder Day. Her er Spin Doctors og Two Princes på Radio Alfa.

Retro top 40 fra Radio Alfa er plads nummer 39. Blee Ocean og There'll Be Sad Songs. Move Away med Culture Club går fra 29 til 38 her på Retro.

0: Plads 1 over her for Electric Light Orchestra, Calling America, plads 31. Vi skal i top 30, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig en nedtælling fra 40 til 31. 40, Minchel og Freiheit, Ohne Dich. That'll Be Sad Songs, med Billy Ocean, var 39, 38, Culture Club og deres Move Away. If You Were a Woman med Bonnie Tyler var 37, 36, Bronski Beat, Come On, Come On, Love Missile med Sig Sig Sputnik, 35 og 34, Sheila E. og hendes A Love Bizarre. Manic Monday, Bangles 33, 32, Talk Talk, Living in Another World, og 31, Electric Light Orchestra, Calling America. Og 30, det er Bo Bendixen.

er i top 20. Plads nummer 20, det var Bangles og If She Knew What She Wants. 20. pladsen fra 19. Og fra 14 til 19 var det Cock Robin, The Promise You Made. 18, det er som en Depeche Mode, og singlen her, A Question of Lust.